テアタオムメガゼベガゼマメガゼベガゼガンダサマガディソワテアタオムメガゼベガゼマメガゼベガゼガンダサマガディソワテアタオムメガゼ